למרגלות הנולד ליד הנחל בחורף שם בין הנחות בוכיות בקיץ בנורות בצעי המים נפשו שיבת על פני הנחל לדגה מקנה הסוף קרק לו עפיפות וכשהיה ריש

כמו שראיתם, באנו פה, אתם יודעים, לחזק פה את הגזרה, הגענו מסקים, הרחבים, הולכים לכבוש את לבנון, עוד היום או מחר, או מחר. בסדר.

נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

0: מתקנים ולמטה. לרבע מטה, בתא מצן קניין. במטה, לפייס אסן.
1: ירדתי מהר לכפר שלנו, בשיער ראשון.

כמו שראיתם, באנו פה, אתם יודעים, לחזק פה את הגזרה, הגענו מסקים, הרחבים, הולכים לכבוש את לבנון, עוד היום או מחר, מחר.

סניר מתנדנד על הכיסא, המבט שלו תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף? שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה רחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלה הרחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר לא נהיה.

Viola. וככה באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה תתכנסו את הכוכבים, התור ראשון עד אור לעזאזל.

המילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש.

כמו שראיתם, באנו פה, אתם יודעים, ככה לחזק פה את הגזרה, הגענו עם שקים, הרחבים, הולכים לכבוש את לבנון, עוד היום או מחר, מחר.

נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

אוזני מתנדנד על הכיסא המבט שלו תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף? שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר לא נהיה.

0: לנו את הקלונות חשופים שלנו.
1: יורים עלינו סיר, אומר באינטונציה של אדיש, סניר רק בן 20 או משהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטור. תשיב אש, אומרים כולם, והוא יורה ומפים לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם. עולה הזזה.

וככה באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה עד התכנסות הכוכבים הדור ראשון עד אור לעזאזל.

המילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש.

0: מסתכנים פה למטה. דרי במטה, בתה מצנקניין. במטה, לבייס אסן.
1: ירדתי מהר לכפר שלנו, בשערי שושנים.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?